Duk vol merac, king dar araci, duc vol ai sol ca mana, noi în țariți neic canaci, iar dar sac noi în hori în cearac, king dar araci, king dar heto